0: نفسيهمه لذات طبيعته احساس كن. реклама дар азия плюс
1: Бангомитулуи офтоб вақте ки рӯзи нав сар мешавад аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад расонидани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо
2: телефони тамос 8484 анатис обе ки дар он лаззати зиндагист

0: дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
1: Иду мадурат имкон в ман хвам говка че бахшому ронти зора сине кадом сай форуму метолим бишнем кам как батар бахши курбя сор ход буд в бадион моронти зора сай фей лазат физу в мо имруз дар мароди сопона аз мохи сухбат микунем ман мохи дар ошхона ё дар тавномаи шумо хоб ва барои чи ма аз мохи кам как батар хоим фамид ина аз бахши як руз дар таърих хоим фаҳмид. Хуб, дар сайфаи кофи брейк мо ҳамеша дар мавриди кору коргоҳу корхонаву кормандон суҳбат мекунем. Дар бахши суҳбати мардона бошад мавзӯе пешниҳод мешавад, ки аксаран барои мардҳо ҷолиб аст. Сайфаи эрудит иборат аст аз саволҳои ҷолиб ва бо ҷавоб додан ба он шумо метавонед, ки соҳиби туҳфа шавед. Мисли он ки сайфаи тӯбсавол низ аз саволҳои варзишӣ иборат аст ва онҷо мо фақат интихоб мекунем оли саволҳоро аз футбол ва бо ҷавоб додан ба чанд савол шумо метавонед соҳиби туҳфа бошед. Дар бахши мавзӯи рӯз мавзӯе интихоб мешаванд, ки аксарият дар бораи онҳо суҳбат доранд ва дар бахши тавре гуфтам як рӯз дар таърих санаҳое, ки ба имрӯз ба солҳои гуногун иртибот доранд, интихоб мешаванд. Дар бахши сонияҳо бошад, си сония сония сан чӣ кор мекунад ва дар ин фосила шумо бо ҷавоб додан ба шаш саволи осон ва сода соҳиби туҳфа шуда метавонед. Иловатан моро оғози ҳар соат нашрҳои хабарӣ дар дақиқаи 20 ва 40 бахшҳои реклама ва дар фосилаи миёни ин саҳифаҳо боз баъзе бахшҳои мусиқиву бахшҳои дигари ҷолиб шуморо мунтазир аст. Хуб, ва барои мисол ҳоло мо метавонем ки ба саҳифаи қурби аз ор бигзарем ва алакай омода ҳаст барои имрӯз. Ёдрас мешавем, ки ин саҳифа ҳар рӯз нав мешавад, қурб ҳар рӯз пасту баланд мешавад ва умедворам, ки шумо аввалтар аз ҳама дар ҷараён хоҳед буд.
2: Қурби аз ор дар Азия Плюс.
1: ин қурб ро нисбат ба сомонӣ қурби аз ори хориҷиро ҳамарӯза бонки миллӣ муайян мекунад. Имрӯз як манати озари 5 сомониву 45 дирам, як доллари амрикои 9 сомониву 27 дирам, як евро 10 сомониву 60 дирам, як франки швейцария 11 сомониву 49 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз як юани чинӣ 1 сомониву 36 дирам, як лири туркӣ 19.7 дирам, 10 афғони 1 сомониву 41 дирам ва як рубли русӣ 12.1 дирам арзиш дорад. ин сухани Билл Гейтс, асосгузори Microsoft аст, ки мизоҷони аз ҳама чӣ норозӣ ва нозуки шумо манбаи асосии омӯзиш ва рушди касбӣ барои шумоанд. барои шумо то кадом андоза аз молу кору хизматрасониятон розӣ будан ё набудани мизоҷ муҳим аст ва оё ин ҳолат шуморо нигарон мекунад?
2: Қурби аз ор дар Азия Плюс.